0: Midi ni nana efia ofori wa ye shase ani ye shase efri nano insu a toya igirie na enya sem ketwa ye nyina ye nim se akra hachichu ani mfimfini mantem na enya sem ketwa insu yi etoye echeye anope kra ye kase eyade egusuwa egugu awo miae miae
1: unu efe 95.1
0: na nano insu a toye nano edin ye pa enam so ama insu yiri enye esteto ekurasi onkran kras across you and your brono brony ahudu so a dia insuo no eyiri ya manfo fiefie egberere mu esese nyapade pa esanso esese niamma bebre nipa emni nipa etwifa nkofo dododo na so na ye kase eyade aso ye awomo ehwe amanani ensem so ena awomo edia so dwase nsuo no eyiri ye no oma awomo hu se amanfo documents eyade ebi etwifa so a ebi kra de deko ebi enso so asa ye basaba ebi so kra yera na no no womo echire mu se we no ayare hosem womo hu se Ghana for the dona so ho aka enti ene no
1: aso ye 95.1
0: womo e passport na mu nsuo ye ayiri ye so womo ahwe womo e passport e womo se nipa hwe nipa de na so ye de bema nyame na ne womo e ka ne se womo enam so ama womo e passport womo etumi ehwe ye na se womo ahwe no womo hwe na womo ahwe womo anan na womo se womo e ntempa esan se obi wo okra na na bia opese otukwan mhm obi wa na